0: गिलास तुम कुफा भी
1: सूतू सूत साने ने रे जगल मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिछले तम से दिखूं तू चला रहे नाना का तीन नाना का काम रहे ये तीन नाना के अनु ना फिक्री जाने जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन के जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम ये जन के रिस के जान पा ना जब फिक्री जाने मु उतनी माने कि फुसन दे दिसाना को दे नारा Semu zan le fite sana de fa manara kan tende. E demrare na vita fita so on tanz miri zane. Sen zava de de.
2: Kana ka fina su. Pa fatara kon zan. Ele fiana ka fina zan e ma su tsa una tsa fara le tina ro pita ni sa. Ke non bula tsuna ye no zane.
3: E su tsan le otsine mke te mata ka skara sonna la ko le su tunga tati. Saina fantarako hoe soto izy tsisy mahafitilaitsany soto de soto zany zay le soto soto fianakaviana dimianaka ary zareo tonga taty de mba lasa so izy amin'izao sa tsy mbola lasa tsy aina izy zany za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampitaha anazy araka zay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tiriara de verina any Diego araka ny faniriny hoe te hiteta amin'ny Madagasikara de zotony mihitsy zany ie fankeherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy